شب ما سرگز فراموشم نمیشه. یالا یالا یالا یالا یا شباب یالا یالا یالا لنغنی یا شباب یالا.